0: Valley.
1: Bila je to grupa Whitesnake i pjesma Is This Love, a u 10 sati i 20 minuta, poštovani slušalci, evo jedne priče na temu kafe. Naime, novo istraživanje pokazalo je da osobe koje svakodnevno piju kafu imaju manje masnoće u jetri, navodi se u kratkom tekstu objavljenom na stranici The Times. Zbog toga nisu poznati ni dodatni zdravstveni efekti iz naslova članka, a iako se najavljuju 6 razloga zbog kojih se kafa smatra dobri napitkom za zdravlje. U dostupnom izvodu izdvojen je samo podatak da je svakodnevna konzumacija kafe povezana sa manjom količinom masnoće u jetri. Vaša dnevna šoljica kafe može smanjiti rizik od bolesti jetre ili raka jetre, otkrila je nova velika studija, čak i ako je pijete 5 ili više šoljica dnevno. Nalazi se zasnivaju na više od 354.000 učesnika koji su istraživači pratili više od 10 godina. Prema studiji objavljenoj u časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology, ovo su vjerovatno najopsežniji dugoročni podaci o praćenju uticaja kafe. Naime, naučnici su istakli da čini se, iako je to više povezano sa antioksidativnim efektom kafe, kao studija koja donosi ove naučne radove, istraživači su mjerili bolest jetre prema broju slučajeva ciroze, trajnog ožiljavanja i oštećenja jetre, koji mogu biti rezultat nekoliko dugotrajnih bolesti jetre, uključujući masnu bolesnu jetru, virusni hepatitis, bolesti jetre povezan sa alkoholom i druge, posebno kada se ne liječe. Ciroza pogađa više od 58 miliona ljudi širom svijeta, a godišnje ubija oko 1,5 miliona ljudi širom svijeta. Što se tiče kafe, kafa je ta koja vrši prevenciju i kod ciroze i kod raka jetre, tako su rekli naučnici koji su radili do sada najopsežniju studiju sa gotovo više od 335.000 ispitanika.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi, 90,8 i 103, Srebreni radio.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz, 12 sati i 49 minuta, a naši reprezentativci okončali su svoje putešestvije, jeli, na svjetskom nogometnom prvenstvu. Međutim, kada je reč o BH Fanatikosima i svim navijačima, jeli, Bosne i Hercegovine, bez obzira o kojem sportu da se radi, nastavljaju se nova uzbuđenja. Naime, selekcija Bosne i Hercegovine u košarci večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru igra uzvratni meč protiv Turske, lidera grupe C. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija, a prvi međusobni susret u okviru ovih kvalifikacija koji je igran 27. novembra prošle godine, Turska je u Istanbulu dobila sa 93-71. Bio je to meč u kojem je na klupi BH tima debitovao selektor Dario Đerđa, a najefikasniji u timu Turske bio je rođeni Zeničanin Tarik Biberović sa 20 poena, dok je u BH timu sa 18 poena najefikasniji bio Amar Alibegović, čiji su roditelji iz Zenice, gdje se igra večerašnji meč. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se za početak priprema okupila na Vlašiću 21. juna zbog povreda ili nekih drugih razloga, u odnosu na tu utakmicu u timu nema Emira Sulejmanovića, Javiera Kastanjede, Ajdina Penave, Nikole Marića, Adnana Arslanića, Vojna Ilića, Tarika Hrelje i Faruka Duvnjaka, ali su se u tim vratili povrijeđeni Edi Natić i Amar Gegić. Tu je sada kao naturalizovani NBA igrač i Luka Garza, te debitant Eman Šertović i Alija Islamović. Dok zbog povrede ponovo neće biti Džanana Muse, Jusuf Nurkić tek treba proći ljekarske preglede te potpisati novi dvogodišnji ugovor sa NBA timom Utah Jazzom, ali on je protekla dva dana individualno trenirao sa stručnim štabom reprezentacije. Musa i Nurkić trebali bi biti u timu za avgustovski početak drugog kruga kvalifikacija, zbog čega bi bilo vrlo važno i veliki uspjeh da Majevi večeras pobjede, te prenesu bodove jer ih u zadnjem kolu prvog kruga 6. jula u Beogradu očekuje uzvratni susret protiv Srbije, od koje su 30. novembra prošle godine u Sarajevu poraženi 72-74. Srbija sada u timu ima i Nikolu Jokića, koji će ih večeras predvoditi u gostima kod Švicarske. Sudije večerašnjeg meča su Antonio Conde, Španija, Darius Zapolski, Poljska, Ritvars Helmstein iz Latvije, dok je delegat Fernando Garzon iz Španije. Bosna i Hercegovina, dakle, poštovani slušalci, ide u novi susret ovog puta sa Turskom, a mi se nadamo da ćemo u dvorani u Zenici pa prisustvovati trijumfu još jedne naše selekcije.

Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Thank you.